فہے ای اللہ تیہ بیمی ہوں گے ویری حق وانتا رسکل آنگے فہے حق گتفہ گاونی مغفر دنوں ہوں اچھنگ ہے یہ اے بہی حق گتن اکی باوی جنم دن دوینی فردوں گے تیرے اشے فہے تیہ بیمی ہوں حق گوی فیوا امبری دنی کنفدے کن ہے یہ

sharafak rakka terumab bes ingevi al jumma suratuge devana ayatugawa mang allahuge wahibas fulugawani mifadain huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin manai ummiyunge teriyan ebami hunge teren rasulaku fonuvi ekalange ekalange ayatan ebami hunge macchan ekalege faanu kiyawa dewwai adi ebami hun tahiru korawwai adi fota hikma ebami hun nan hunganna dewwai ege kurin ebami hun tibi faalwe baya vegenwa uredumegga kan kashaware man allahan alukan ada kurma baru alamin wara ریویتی اخلاق لیبگنے حیاتو گا اے ماتیواری صفتکن عمل کرما بس انگوا فاوے ایمان تیری کمگے ماتیواری روحو گا مسلمنن اسلام دین انگننا دینی مین اللہ گا حقو تن ادا کرمگے گتن فوری ہما کما ایکو علویتی وما ادی ہما افدین اللہ گا علو تکن نا ایکو ایوے معاملاتو گا ریویتی اخلاقی صفتن ہمینو

تو قرآن گا بیان کرا وا فا وا گتو گا اللہ ہن ایمان وا مؤمنن دین گن وین صفتا ہو گے تیرین اس صفایا کی کم میں کمک گامے اللہ وکیل کرن وریہا کمک ویس ہنگا وا را وا وا فراتا کی کیرتی اللہ کن ہیتو گے اڈین قبول کن وریہا کمک ویس اکلان گیا حوال کرن نما ویس ای ekama gule gotun timaya kureven huri huri ha masekkate ko nimmo maffahu mu'minun denaganeve anem muhim musifayaki ebami hunnaki bodeti vegen wa fafataka fahish kankamun mulin duru heliwe fawa baikkamuga ebami hun wa kan mige manayaki ebami hunnaki bodeti fafakamuga beleve allah shirku kuruma mihum meruma ম্যাম বফ্যান নং উরে দুমা মিফাদা এমমেহা বোডেতি ফাফাতাকুং মুলিং একিবাভেগেন তিবে বাইকং আদি মিফাদা কং কামাকি মুমিনুং কুরুমং হিতাবেস আরানে কামে নুকং মুমিনুং গে কিবাগা হুন্নন জেহে আনেম মুহিম মুসিফায়কি এবামি হুং গে মচ্চা বায়কু আনিয়াভেরিভি নমাবেস এবামি হুন্না আফুকো মাফু কুরুং নমাবেস এই اللہ حرام کروا فاوا کمکن میہکو ارا نگن نہا ہندکو افد کمکن ارا گنویج حالوگا رولی اومکی واجب کمگا علم ورین بدالوے مومنن نکی عفوکو مافو کرا بائکا بھومو گے اترا اللہ فرحمیا اجاب دے میہن میگتن اللہ ابا میہن کمکن امر کروا فنما ekamen awah kuruman ebamihun awasse gannane adi ekalaange ebamihun ge macca kamek kurum mana korow wafinama ekamakun dur heliguma ebamihun awasse gannane ei ekamek kuruman amuru korewumuge nuwata ekamek kurum mana korewumuge hikume emihun nan engifa nekkamuga aviasme mu'minun faahaga koreve anem muhimmu sifayaki ebe mihun naki namad qaim kura mihun kamuga wakan ade enamadegge wagutuga enamadegge rukuntaka sharututaka aiku enamade furihamaya genes gatuman awasse ganna bai kamuga ebe mihun wakan adi mige iturun mu'minun naki ebe mihun ge dina duniyege kan kamuga mashwara kura bai adi allah ebe mihun nadde rizq hedakon hule دیلتی بھائی

ہم حق تدو تو خبر دیوما کھلیگ فانو گے کبین ایورن اے دینے تے کھلیگ فانو گے دالو واش آئے کے تیمان کھلیگ فانو گے ویری رس کلان گے گھند وا ویدالو میں ہم کشورن ای ہم حق تدے ادی تیبامی ہن کی اکلان گے نکولد دا ریکی گن دوینے بیہکو کم گانوے

0: ڈرگا دینا خلاف وشنتکا دینا خلاف ادیکو خیال تک مڑی دنیا کے اتم متن مڑی ہری ہادی مارکن ایس اے اوے ور میوتی می گاؤں متریا ودیفے می بیروی ہدا کے می گا نجہے گوتا کجے من سلام تن تی بہرے اے دیداگ میت گ آدے ہکی
1: دیدا ہم ہٹو مینڈے تی می گوونی می ادو گاؤں ما میو اندا گوتا می ما رنگلو ما افاویرے ہنگم جے کمک کم دیکھے گیں ایتا زوانوں نے ایتا اللہ خودین نے ادی بائی فار مہار دن نجے نہ ہروں می ہوں ویسا می گے تیرے گے بولے اے مکانت تو تیرے دینا دوران نجے ہی ڈراغو مستوے گے نوتی بے نکا مکاو میں آگے نکو نولے شک اہم کموں گاو مگے ہتر فرا تو مانے کمولے کاو مگے می بین ایک کو کم می دیمائی کا بلا دیس می گوانی یہ می دی بے بگو بے اے
2: زمان ہنگا کے تھستی کھانی بڑی روکے چکے حملہ می زمان لوگا